0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن نواتونو پوینتیه

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دا دي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: راديو إيخاك 88.5.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
2: وندي قشتاري قيوان بروجنا وزو استراتيجي غي شهر سليماني درفتك دوبارة نابيتو ام بروجيا للايان قيوان جروبا وبنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون في لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان ل ناو سروشت جانی کی تندروست.
3: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا. MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
4: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك 0.5 0.5.

0: نه برای از زول است واسه تی بیانی
1: نه باشه باشه نه
2: باشه زول است
1: خلق نه نه خواتو چش چش انت گره
3: جا پیان چش لنان یعنی آن اکثر همه
2: سال حالا نه والله اصلا خیلی نه به دنیا یو نه نگاه خوی خوشی شد
3: اصلا افراد اگه پرسی بون مونه چه
0: خدا نه نه که سب بون مونه ایشی افراد ایش رئیس یکی خواردن درست کردنه
3: وانیا
1: چون این اما دکتر
0: ما عادش تگر بو برنامه شد
4: یا الله یا
0: بو برنامه شد نه نه صعبت بدم
1: بس وینا یعنی او خودتان مالکی هنری و باوک تو خانواده که در خیزانه کی هنرین جشن لمالی او چون تیه پاره هر
5: اما عادتا نروین با مالی ننکم ننکم بانیان زو چش لئنه
1: باشا
5: ایتر یا لمالی اوانین یا لعیلی باوکم یا لعیلی دیکم
1: این لمالی خود تانین
5: جار جاری کش با جار جاری کش لمالی خو من جشن نکین
4: بقیه من هشت نوی اوشتی که جوانه شانو خانه
1: وانیا
4: لجشن بانیان نم خوری
0: شته کی جوانه یعنی اخوی بیر لیکش تک موسا که برنامه جشن کری ها او کسانی که لا بتمن بون ملایما باسی جشن کن لس اوا بو وا بم حاله هاتو هم روشه سبون ام 50 سالی تری ام گوروین چون باسی جش هیچ یک بار نیه 12 هستا ویله خو ها تو ز پلان کا تیگ شو هر نه والله اره به باسی دکی
1: دستان خوش به بگمان قصه زیاتر و گفتگو زیاتر معنی به بالا میتره ها کاتی اوی جمعه لگرانه کیش بیوانیه؟ وانیه؟
0: مدونیه ای بدن کیش آنو خان
1: باش انجا پی مامبلن که یکم گرانی نو روز دور جمعه نیا اگاو لیه نه نه بدن کیش آنو نه ماشالله اها وینی لیا خوتی لیا که کشنی لیا کیه گرانه که مام بوله ایسا؟
0: والا چی بکن قرآن شد و کبرو کن والا روش والا گرانی گیزی زو خوش زده
1: روش باش
0: یالا باکا کوشن بگاه فرمو

0: کوشن جان دنگه خوش به ولش ساق به همه من حاله جامه گرانش بی خصم و با حاله شو آهنگ کانی خم و دوایی لسر دنجی تو گرانه کانو اسمو
1: بله بی بات اکیدی که کلا گرانی زور زور جوانه کانم گرانی یعنی هم شاده هم خوشه
2: جسدی کمان گرم و گربو هستاین و هالپرین و
1: الله خوشی
0: باز مرمون نه هاو بکا رسن بله بله هالپرین
2: او بو چی گناه هاو دیگر رسن
3: یکم جر زوزر بی هست مکر نه اگو چوکی گنجای لگل ایو جوان
0: وکو یکم جر وتم بر روکش هیلی رو نه بلی که وره هالپرین اونا با اخری ها رو
2: با اکتیات دستی چوپی او ایش خواه جلی کردی لبرانه بو
3: او گنجا و بس هست مکر منیش بیم جلی کردی اگر ایوم توزه تیگه
2: اینا بو گرانی که تر کشنیه
3: بگرانی کی؟ حالا گیاهی سال پر می‌تونی.
2: خیلی نه دست خوش به. فرم کار.
0: باز تو گفته زور. و هم مشغول مالکم چیه گری؟
2: باش فرم کار نورس.
0: تو با من آخر یک پرسیار ما ولی کوشن لیکم کوشن تو لگال گرانی شاده جاروبار ل. ایفنت کان لوانه ادبینم یعنی سامنی چکم لوانی تا حد مسرت نو گورانی شاد ولن پی اچ جا جماعت گور اوتنی گورانی شاد زور زوری فرق لگل گورانی سلو یعنی ها تایبت مندی شی خو هی نازم تو لگل اوایا چونی تو انی بونم نسا دانیش بلی و شوی دانیش تر تو بندو بالورا بلی
1: نا راستگی و کوسا خود بوت یعنی گورانی شاد کومل گونرمند ک براسی ستایلی خو یعنی گورانی شاد اوینو نصرانو دیارنو اوانه بلام ام ستایلی خو من سایی که شیوه کومنی که شیوه کو تو یعنی ام ستایل کمان تا حد سلوتره یعنی خاوتر گورانی الین گورانی خاوکان الین بلام اگر تو گورانی سریع بلای براستی ابه پروفی که زو زور باشی بکی و زور بدوای ابروی و بردوام بیل سری اسا اگر بلای ور ساعت گورانی سریع بلای باور نکنم باشی ساعت یکم به بیانی هر نی ساعت گورانی سریع
2: هر باشه نی ساعت زورت و گورانی سریع
1: ولی یعنی ایفنت
2: هر
0: باشه شو پیخان به حکمی تو دستایی شی خور لی یعنی خور
2: لی نبود فقیر
0: آره نبود تو به حکمی بریانی خور لی
3: گورانی کم مبلغ
0: گورانی کم پیش کش
2: بریانی حقی وسر گورانی
0: نه بیستم پرسیاری ولی کم به حکمی که پیش کش کاری و راجعان کاری ای بونو جشن کان عادتا لای هنرمند کان و پیشکشکار و آنها تو زک جیوازه برنامه انجه و پلانی انجه تو جشن کان لرابردو تایسات چون بسر بردو چون لای توی سب بونو منا سردانی کردن ته یا گلی لیکری آوش تان رو اله
4: لیم زور لیکری بله چکا سردانیش تیم کما بازیتر و کو پروگرامش را آماده سازی مانه بردم پروگرامی تای بد بجشن و انتکاتی خوش لگل
2: میاره کانو
0: بجشن تان پلان
3: راست
2: زیادتر چیه؟ به نمونه پروگرامی هفتانه تان هیا یا خود لبونه و ججنکان آمده کاری کن تان چونه؟
3: والای حسب بونه که او بیروکهی که به یک قراری رسه
2: زور باشه؟
3: والای اشتاکه من دوباره نبه و با هر بونه و هچ حلکه و تیکیش به بابلین شرد نیه مناسب و ججنو اشتاکه به هچ که تک حس که این اما کنتنت بلاکین و یعن شتیب که این به یک درکیو انتیای آنه حسب او بیروکهی که باید داریم بس چوپی خان روزانه راستو خوی بیانی هفته ای 3000 هشت بوده دی بیانی بهتر اوه خوی یعنی خوی گرمه که برنامه خوی را بر رو لگل پیواندی کنی همون اقشه اکا و توریه و
2: مشغوله یعنی با کلی اگه خوما
3: چه چیزی زولی بینین همون من بخوما
0: یکشتی جماعتم زور پیدا که رادیو یعنی که سری برنامه کانی آن کم یعنی هست کم فیلتری که زور جوان بکارن کسایتی زور جوان بانگ کن ولی گلیشه زور زور خویم پاره است ولی زور شد و نظم حیوی چی پیالم بکردی زور
2: هیجان
0: و ها زندو که قصیان نگل آکرش تیک نیه هست که پلانی بودن را و جدی و فیق بیه من آواز زور زور معجبم پیوادارم که یعنی خوتنن ایوادارم که باشتر و باشتر بیو بردوام بیو لوشتا بیو باش مان نکن
3: زور زور سپاس باشی خود آنه
2: والا ای خو حزا کم شتی بلم نورا شالله وینه ما بان کرده خوش دنگی
0: خوش شو
2: باور اکی بیر من چوبه وینه بلا این بیو
0: لبرنامه
2: شالله بحاته
0: یاکی لبرنامه هاوریانه جمعه کومیتا مانه یاکی تو پیشکش کاری یا متی مانه بس مجالي نعين ونقصاك والله أنا
5: شو متنا موضوع كتان
2: جو ما ليجي
3: بس زور باش جوي كرتو
2: خيرا خيرا
5: جوي كريكي زور زور باش
3: زوزو أو أكا لغا فينا
2: فين بغي لغا أمنا مش كي
5: خوما قصة شبو راستا كمو
2: باش أما دو جاجنا فينا كيوينا بهارو نوروز و هر جو خوش یکو بین باشه لگل کردی عجلی کردی زور لبره که؟
5: هر زور زورم حزلیه
2: منیش
5: اولم هیا
0: باری بابا چنیه تو اونی
5: پا بابا مشنک پیم کری لبر یکم
2: والا راستا انجا اوشی که براستی زور زور جگه خوشحالیه من حزکم لیره و دست خوشی که زور زور لسر جم خاتون کام کم لبری وی که ام دو سالی رابردو با تایبتی هر بونه گبه ججن هر شوینه که نازم پیاوکانش کراکانش قطعن ناو کتکان زور زور جلی کردی برکن براستی دست خوشی با همو لک یخوا پیروستان به و هر بخوشیش لبری
0: دست خوشی با پیاوانش
2: با پیاوانش هر والا آوانش لبری کن باش انجا وینه یان لگل گرانی تنها بین چونه ایست پلان و پروژه چی ته یا کلیپی تازه بده سویا برهمی تازه یا خود وستاوی جاره
5: خدی
2: کی چیت؟
5: والله نوستاوم بس من یعنی اصراحتی خوم ایشکانه کم برهمی خومم هیا بلام نیستا بلاو نکردو تو
2: بلاو نکردو
5: بس او ما بلاوی کم
2: باش دست باش پیما بیا که ایتر ببچینی لی برهمی کی تو؟ چی من پیش کشه که؟
5: سرچاو
2: خوش به اسفاست کم گرانک من با بسته که چه یا خود جوایی گرانکه که تو من بسته که با جوایی به؟ باش فرمون
3: بو من اللی اینجا بسته که یعنی اللی
5: اینجا بسته که گرانکی لیلا فریقی تم بولم که لیلا فریقی نمونه با من که دایم چاوی لی اکم
2: هر دوشی
5: هیوادرم بدلتم
2: به من خوشه فرمون
0: وینه گم خاتو لیلا چشم فیروز بود

0: وینه یان دست خوش بید گروپی موزیک دستان خوش بید و لشتان سرده سفاو خوش ایستی منه با خاتو لیلا ججن پیروزی لیه که این لیره و هیوادارین تن دروز باش به انشالله توش با دنگی خود ویتن زور زور تای بد بو هر بشی دست خوش بید سپاس دکم انجا من برگی که ترم هیا با میوانه کنم نزدن موسیقه کن باش داری کن لگل من؟ نه نه هل فواش نگه یه نالین باش داری کن باشه لگل میوانه کن ما برگی اک من هیا نو راست توش ایجو بگی آزنم توش
1: من پیشکش کنم یعنی چیم نگم
0: باشه خود چیمانو تو که که بس بو تو سپرایزه یعنی تو نزدنی چیه برگی که باشه جماعت اینجا برگی اک من هیا ام برگه ایو به همو تان ولام مینو بو نمونه من باسی خوار نکتان نگل کم به نمونه علم
2: شف
0: به نمونه علم پیتزا چون دروس اکره و چند کرسی تیه هر یک لی ایو فی ماله اکی گله به نمونه پنیری تیه اکره سوس اکی تایی بد بخوایدی یکی
3: زیتون
0: نه خزه تو خیلی نگم بخوا پیتزا نشتی تره پیتزا به نمونه هنه ایو هر کسی اک بوسته نیزانه و بابت اک ما بولو خوار نه من شک من هیا ابی چالاکیه که و ابی هسته تو لیه با ما که هل پرین میادم هل پرکیه نشته که تره دست پیب کن شنه ایش نیه کگمی کشان گن لطو دست پیکم باشا
1: با چالاکی داشتی محفوی
0: نه نه خبه نبی لگه خوارنی اپرا خبینه باشا
1: ارولا
0: ای خویت
1: بله
0: یا خواه عفید دست خوش یک رسم پیب ره کلکت نو اپرا خو
1: گلامه
0: گلا آنا دلار
1: گلایس لک
0: کاک وازی لا و الله و ابزار گلامی هونه و تو یا پرخی صلح سیتی کرد کارسی چیم پیبل
1: برنج
0: باش دست خوش چوپی
3: باینجان
0: باینجان کاک
4: رون
0: باش اقینا تاو وینا
3: کولکا
0: والا دست خوش کوشن تو
1: پتا تا باز نمینا کاکم جوه گرم
0: بابا نو رشتر لدی توش پتا تا دست خوش
1: تماتا
0: والا دست خوش
3: پیاس
4: روان
0: روان که یعنی ها بویشتی
4: دوزی جا او ایجی نگری
3: بابا بابا تیگری دو شو
0: دست خوش دست خوش
4: باو که اینجا
1: گوشت
0: هی تینا
1: کاما باش
0: کروز دست خوش
4: سلقه گیتر
0: هینا سلق ما نو
4: جماعه
0: او تي قلاميو اما بس كراسه كسلقي شي تيكري سلقي شمان دانا تو
3: شي نموت مع سلق
0: دي بير ما كرابو يزاني
3: الاشي لاسك
0: لاسكي شي
3: اي اما ما دانا نو كاتا نقول لك كاتا
1: نا نا تا راسك
0: باش باش
1: بيا
0: باقلا
1: ما نلو اغسلق لو بياتي
0: باش تي كوشن
1: مني سملا باقلا
0: كوشن دي دي خير كاتمني
1: باقلا
0: كاتمني دي دي دي دي
1: او خيت
0: امشتا
1: باشا
0: بس بيرو بمن
1: باشا
0: تشورو بردم كاكشوان بالي رابع اما جماعت اقابيري شفتو اتواني سيريكي باشا نا نا نا مثلا فيديو موسيقى كان بو نهار مازن
1: ايه فرمو
0: فرمو
1: بشت الكاركا شوانا بو يقل كاميرا كو ديار بي احسا همو اتشاو مالياس
0: ای اوت وانش بلن به بدام
1: می آورم. خوی شتک چند وشه؟
4: اجنی.
3: پیازش.
1: خوی شتک من وشه طاونه.
0: ای نه ای نه. شد بلن ای او بردام می شد بلن ما وسن.
3: چی
0: آوانیه کرد؟
3: پیاز.
4: چند وشه؟
3: قصاب. قصاب. کلاشه.
1: گوشت.
3: مریشک.
0: نه نه
4: نه. گوشت با قصاب نه نه نه
0: نه. نه نه نه. بس ام نزیک.
3: بندی پشینانه چیا؟
4: گوشت با قصاب
3: نه نه نه. نه نه گوشت با قصاب.
0: نه نه نه آوانیه جماعت.
4: گوشت با قصاب. گوشت چند وشه یا؟ چند وشه یا؟
1: بلات
4: بیش میره
1: همینی تاو نبیه منه وشه
4: بیش میره بیش میره
1: رسته هسته
0: رسته که؟
4: ایه؟
5: گوشت یه
1: نه ایه؟
5: گوشت
1: ایه؟
3: پرچه پرچه اکین؟
4: ایمه گیان اکین لدو جسته در؟
0: نه نه
1: ایمه دو گوشت یه دوه
0: دی دی دی دی چوبی
3: دو گوشت چی لیه که اجنی؟ دو گوشت
1: ایه دو گوشت
3: ایه چی لیه اکین؟
0: اي افرين
3: اما دو
2: اما دو مالي اما دو مالي اما
0: دو مالي
1: شوكم شوك
0: اما دو مالي
2: دو مالي بو قربان
0: دو گوشت مال
4: بودن
0: والا افرین
2: اوكي
0: والا زور زور باش تمثيلي كر براسي دست خوش
4: اول هيچي بو او راستي
0: والله هر وشيك عاتي كل دواريا وياك
4: دو مالي
0: مالك جبل والله ما دو مالي
4: ما دو مالي
1: يا مالي شو هذا دو
0: مالي جاجني قربان خوي عاده قرباني زورك يا قصي زور تكرار بيها تواني فرمك هاك نورس فرمك هاك نورس بلا باشا
1: والله زو خوشا كمي وامو مو خوك باش باش كان يزو هداك وكا كاكا عينا المساله
0: باشا
1: ايه بس ارسام بس ارسام بس مزالا ما اوشتر كنت
0: عين
1: المسألة اوا يتر بريزين نابي بوست خوشانو نابي زور بوست
0: تو زور وستاي زور نو وستاي اواش امو دو دقام
4: او
1: پاري ايوه تايباد مندي ناو چه هورامانم پيا بلا تي کلا کوشانو دسم پيا کر تايباد مندي اکان ناو چه هورامان چه ايتر دانا بدانا يلا فرمو که کوشان
6: سروش تيز من
2: فرمو
1: چوش
2: فولکلور اكي جوانيان
1: هر
2: اوه هر
1: اوه سروش فولکلور جيه بابا فرمو شانو قا
0: من
4: جوز جوز مالا آره گلای جوز
1: داراكي
4: جوز داراكي داراكي
1: فرمو بنا خان
3: مالا کان يانا واقع
6: سمورا
2: شال
1: جوانا
0: كباب
1: اي هو نا كباب شو
0: بو كبابي هو رامان بنا وبان فاو كاك بوتان
1: افرم والله
0: شفلا
4: بورا
1: شفلا شفلا شفلا شفلا شفلا
0: ديك اكوش
1: انا بوس كاك شفلا شي
4: بس انت
1: بس انا بينا من
4: خير ما عندي كثير كرو
6: كولابا كولابا
4: كولابا بسم الله
2: فلاش
1: افرم
6: نمات
2: وينك انا
1: من دي فرمو دي
0: تاني ما انا
3: نا
1: شخ كاك شانو منزلم نه والله كيف شاري انا
0: من بعد انا
1: دي دي
6: اوراماني تختو
1: عفوا
6: انا من دو ما تيجي
4: راس تيجي دير بيخ از واس باس
2: شمو اشتكان يان
1: او هر سروش نه هر
2: سروش اوه اوه بون نسا شاي اوه زمو شتيه
1: نا نا زو جوان عفرم او بوهاي تو بوهاي
2: فرم
4: تو بيتاو يلا بيارا
2: هيچ نمائه
0: اوتي
2: اوتي بوتو حالي
1: انا اسم زاوي زياده
4: هذيك بايك اوت
1: تختو برز
3: اه
1: خويا هيزنا ما
4: يلا بيارنا وترابو
1: من ابي
2: تو انا ابي بيزاني
1: من جنا بيزانم
2: لا
1: كاك باش انا بيزانم
4: شان شان وشي رستاك
6: كونا
4: غوراني بيجي كونا
6: كوردا
4: ناي غوراني بيجي كيا ايلين
6: يا ناي غوراني
4: جدي ناي غوراني بيجي يا غوراني بيجي نای گورانی
3: بیش.
4: آره بودی نزیکی نیالا. ما و این نماو.
6: بس میشابلا.
4: ما و این نماو.
6: اسمان ابرامی؟
4: نماو. فالی خوش.
3: نماو.
1: باشه خالق سلیمانیا.
4: آفرم.
6: هورامان.
1: خالق چی روشلاتا؟
2: نه نه.
4: آخه آکامی.
1: خالق چیه؟
4: باکو. چپ راست رو خوارم. چپ راست رو خوارم.
1: آخه نه. است کونه؟ آو ما بس لواک کونه؟
4: حسن زیرکا.
2: نه.
4: روشلات.
3: مامله؟
4: خوان. باشور.
6: باشور.
4: باشورا.
1: تو بو سمو کاک جماعتی مسخی مشغولی ما کنه بیمه بیزن
6: هی ناو چی ایتی
0: باشو سلیمانی ها؟
1: کردستان
0: ها؟ اولیر؟
4: لا والله
6: اولیری ها؟
1: بوستا
2: یز یز آفرین با
1: لای وقت دو شانه ده اولیر چی تو؟
4: جسو بگو اوتم حسن زیرک هر اوه اکی کرده علی مردم
2: یه هر وقت کنه ده
4: چی رو چی؟
2: علی مردم علی مردم
1: اولای چی
4: گوتم روشلاش
2: من
4: هر
2: نازانم حکتی میکم
0: والا زور زور باش بوی دست خوش
2: فاس دوباره
1: جماعتی بخوا مایکا کتان بوی انم ابی قسم بو کن اولی و ببی مایک گرم و گرم مایکا کم بو بیانن خواه بابیان دویدن
4: بس از این چی بابی کن با دو تیم اما باشا
1: آخر
0: دستان خوش به جماعت یاری کمان توزی خوش بو ها توزی جوکی گوری خری بو تو زمت اوینوانیه
2: بس بس بول سری ام ابو یکسر کاوستا
0: قینا برگیتریش مان هيا اوینتیش بر زایک خمن نده باشا انجا پما بکاتی اوی کیتر تو زکی جو مال گورانی به کاگنورس برهمی کی اوان
1: به اجازه تامین
0: فرض فرمو کاگنورس
1: گورانی کم حازک دو کجو
0: تامین ما بس کدوای کتا دوای کتا فرمو

0: خوشن جان دس خوش و دنگ خوش و بلامن پیم خوشه یک شد کم حسانه کم بو هنرمندی خوشویست که اگرش داره طبعا هم گرانانه که و تو من همویه هنرمندانه همیان گورن بلام که خوشنیش زور زور جوان گرانه که بود که اگرش دار ججن پیروز و منو کشه که سرسامی گرانه کانتم دنگتم من با تولم تو با چی دنگنیه هیوا دارم الو بر همه جوانانه بیبش من نکه کشن دنگی توش
1: پرده انشالله انشالله هیوا داریم بدلی بو بیت
2: دست خوش که کشن والا هر بشی گرانه که هیتایی بد بو با کونه و رات رو تی اسلام من هی با هنرمند که اجدر انجا که رسن وکی زنین لی همو من اشکره میدیا چه تلویزیون به چه رادیو به پیویسی با هاو کاری یک پیویسی با بر پاری مادی یک ایشو کارکان برو انجا وکی زنین که ایتر باردو خکش زور زور باش نیه قیران هی گنجاو نیه
3: من زنگ باران نکی
0: چون
2: ارزی ایشو کارکان تان چون ارو باش کشو مشاکل و گرفتی مادی تان نیه ایوش هر
3: بکو عامن لخوا بزیاب اویک ایکین اتوانین ایشا کمانی پی بری بریو
2: زور باشه
3: من جی خو ما کردو تو دروست کردنو بلاو کردنو ای رکلام بگشتی بو که نورس زانی ایشی دنگ ایشا کین دستودیو ای بجیاو بیتر خو مو چوپی ام ویدیو یعنی اکین و بیانیان چوپی لبرنامه که سپونسری هی و
2: اوائی زور باشه
3: هر ماوی و لگل یک دو برنده که سپاس بو همو لیک براسی اوانی که مطمئنه من پیکن او برندانی که ایش من لگل آکن اشتاگه نکیم به وضعی کمرشل دیره اولا لخوا بزیار به مطمئنی هم بینر و هم او کسانی که رقلا مکنون برنده کن من بده زهنه و هیوادارین اوا توانی خوشویز بمینی
0: شان لناو راجو چند کسن من هسته کم زور بن وای کمن
3: اگر خو خیلتی دوانزه کسی
0: زورو کم یکا مهم یکا نیز بیرو که کن مهمه برای وردنکه مهمه
3: راسته کرده استه شش کسی
2: شش کسی
3: بازه تو هم بلم یکی دوسه ایشه کن ماشا الله
4: من دا کار یکم هم که گرسن گره اک من بابلا بیستو من حزیل گره ایوت نه
3: مگر نه بیو چون نه بیو
2: وینه دوائی کردو که گره ایم من بابلا که گرسن اینجا هل شونی خوشتا و اتوانی با من بابلا
3: بستر چا هر بم مکی یخم
2: بله بله
3: اتوانی او روشه که باز بانک چی بلم هینه زن ایشه میشه

0: خرجوا نوص لاشتي تري جيوت
1: افريد درشي
2: احساس تجي خوشة قرانيتن
3: اه في كمان ما
2: ولاتو هاي اللي
3: صار انا من اللي صار انا زاد وين اسالوا احساسك يزوق عشان شو كان بانديك يزوق زور بتوانا براس يعني
2: والله جماعه ليش برنامج جوتي من ليرو جمله ولا جوتوبيا بس يا كردن وتي موسيقى كان براسي زور زور
3: شو بقول يعني راجرتني جروفي وجاي كي فوشا ناكري همي هرب دنيا بس تكي خوي عصفك اما زوق خوش راجع ام بي زوق خوش قران كه هلا جرين اي بن بوش وني كه قراني بيش كه
2: بس انا فينا شلون زاني كه تو دنيا خوش او داواي كي
3: كره بام يعني مت
2: خا فينا زاني كه
4: ديار روسو
2: تو بتوني دنيا
4: زاني لبر خو او قراني اوت تم حز لقراني وتي حزم لقراني
0: ناشتي كي باش غير بس يم بتمام قراني كي بلا بس والله افرم يخشتي زور بخود و جراتو
4: ها بس انا ترسينا
0: احساسك جوا
3: كم خوش زور
2: بس خوش بك انجا افين جام فين بلتو كو بابتي هنري تشي ولا بيشا خريكي تشي دستا
4: والله جا خريكي تشي من الدنيا شت لبدم نظام دست بمكاميان بس يتر نعلم من هيني خمور
2: جبتو جاتو زيك اشكردن للاي اما ببراول لشو صالاني رابر دو ايسا توزيك باشتر بو بلام هر بو خانمان توزيك قرستر هم وكو دعمي هوا انا ورس
0: خواه بو پیانی جوه مجر ویا خوی برهمنانی گرانی زور زور قرسه یعنی پاره اکی زوری اویو و جاریشتو ایتره بیت شعوری او بی لو همو گرانیه تو گرانه که تو خلق وری بگری و بیت جوگری کی باشی این کلفه کی باشی ویا
2: راستا باش انجا پیش اوی کپس ملای گرانه که وینا باش جماعت برگه یکی تر من هیا ام برگه زور زور خوشا انجا هموشتان ازمون تان هیا بلام تخواب زحمت با هاوریانی موسیقی قصنه کن لبروی ایو دلنیام ایزانن با اکیدی ایو ایزانن هیچیان پیمالن باشا وعد بی دستان خوش بی نو رزا تو دست بیکم
0: ایبو من
2: ایبو قیچه که باشا
0: باش اورا کاکو
2: جماعت هات ملای هر یک کان نوی امریکی میوزیکم پیبلن با امانه شی کلیری اتوان بیلن باش ابو انا شی
5: کلیری لکرا وسط عینن پیشوا
2: عینن پیش باش نورا تو دست پیکا فرمو
0: پیانو میرا کی خوب
2: بینا باشا
3: کمان
5: سلام
1: کلارن
2: نورا
0: پیانو
2: اوتی وینا پیانو
0: احساس
2: والا
0: احساس
1: تمام
0: نو ام نم
2: باش باش تکاک وینا جانتو
4: الکتریک گیتار
2: باش تو تک
3: بالابان
2: بالابان دست خوش
5: زورنا
2: باش
0: جوان زاتی
1: شو صوت ازو به هوا یگا
2: نمو دست نو قم بول تو کی
0: قانون یالا سلام لا قانون باش
2: دی
4: جوزلا
2: جوزلا يا جوزلا جوزلا
1: جوزلا
4: جوزلا
2: اوني خام اوني خام بورالي سيرين انه
0: شوش دانا وشوش دانا
2: بيها وشوش دانا وطبعا زور
3: جوزلا جوزلا كي ام هي صوزة هي بها
2: لا لا لا
4: جوزلا
2: طوى اوي توم ورقر
4: طوى
2: توكا زورنا
3: وستي
2: باشا توبي
5: منو يستنبلم دهول
2: نا نا نا تيدي خيرا خيرا
5: ساكسيفون
2: باشا
1: شلو
2: شلو نورام
4: والله يبير مشوهم
2: حسا فيني جان فرمو ورا ورا ورا فيني جان نا نا نا اي طاو طاو ورا فيني جان ام ورقه انجا بس بيه زحمت تجمع كرا كاميرا بو اوي كبطاعتي دات بيه ورا ايرا بيه زحمت اليرا بو اي اليرا كادركش بطاعتي ورقره انجا اما ما بو هالبترا بيه زحمت باشا بس ما من بيبينم
4: بس تو
2: بس من بالا
0: و داره مشابه
2: نه والله هیچ یوشنیا آه باوکا بابو بگرم
4: و چیه
2: بوتا گرم قیناکه نلین او خان مویان
0: مکیا
2: و چیوسی قیناکه
0: ما من در
2: نه نه نیش نوراس اما بینی گن دین امالتی بله کاغذش دین امانتیا هسته كم باش بي اما
0: بي غورا
2: اها والله باش امان طوا وناي غورين امان بام نجداني شتمو يلا دس بي كينو او بينو دس
0: شو ورا خانه بونا كشانو عزب
2: بلا
0: بي بام ورا خانه لا انا سينا
2: نورس اخمي قرب اشتقنا كيكا زي السيار بي يلا دي بيني جان ياك دو سي فرمو
4: رسي
0: باش تو نبي قصدك بي اشاره
4: اوكي
2: هارا دس خوش
0: بو سر رستك بند يا قصي يا كار قصي
4: نعم قصي
0: باش
5: خاصة
1: خانوا
2: نعم
1: بارا دخيلة
0: شوار شوار باسم
1: ليه رأيك شي بانقة
0: دخيلة
1: باش بانقة
5: باري بانقة ايه
1: چيتي امريكا بارا اشميرا
5: ايتي
1: ليرا
0: امرو
1: شي ليرا
4: اكتي نمزو خراب
2: باش نانا باشا باشا كاكو شنتو باشا هاتي
1: باشا باشا
2: نو رس شاني برو والله ورقة كار هلا توز لك بيرم شو
0: شاني برو
5: اوی پاری لراکشی؟
2: والا تو پیش بوی چوه؟
5: ای ایتی، امیلی راکشانی پاریه
2: نه نه نه، بس آخر ایما رسته یا؟
3: ای تی ام؟
1: ای تی ام بلانه؟
3: انگلیزی او کلیمه؟
2: آه ایسا تیگی فقیره که که
3: که تیمان بلا چون وشه یه جاره؟
1: بانقه او پاری لراکشی؟
5: که اینه ما اوی فلاسی کردوه، ای؟ بانقه که فلاسی کردوه؟
2: نه نه نه
0: پارم کنیه؟
2: نه
0: باشه
1: تو
5: ای تی ام کای فلاسی کردو پاری
2: نه نه نه فلاسی اشاره بو کیه کا
1: تو پاره پنیه
5: وای فلاسی کردو
1: پاره پنیه شی بو بان قرض گی
2: نه
0: باشه تو پاره اخیت نو دا
2: مینو شی بو تو تو تو دی دی دی کا کوشن بر دوام بش تی تر بله
3: معاش
2: نه نه
1: پاره
2: امام بو شون چا
1: تو پاره پنیه شی رایت
5: یان بو
2: دی دی وینه وینه تر کس کرا سر چوپی
1: تیر راست تو پاره پنیه
2: تو
5: اشی پاره راکی
0: بو سب مینا کم باری
5: ایتی اما که پاریت یانیه؟
0: بانکه کم پاریت
2: یانیه؟ تواوا تواوا نورست نورست وینه جانگو لیمانی هوتیان ده
0: ایم یا بینیه چه
4: ده نه نه هوتوا
2: هوتی هوتی
4: نه نه هوتوا
2: نورست هوتی
4: نه نه هوتوا
2: باش
0: بو نمونه اکاونت که من پاریت یانیه
2: بابا
0: ایمین او کاتو لیم
2: تی تا
4: نه وای نوت
3: ودی بانکه که پاریت
2: یانیه
4: ودی بانکه که پاریت یانیه
2: باشا دست خوش وینه یان
3: رستانه رشو وین
2: وره دانشه وینه یان
3: نه به تو زیاده این نصره
0: وره وره دانشه وره سر لهم مرشه وره ایه خوان برگه زور خوشه
2: والا فینا باش بوی اکتینی خراب نه
0: والله خراب و خراب
2: والله باش بو باش
0: دو چوار پسر بو گوری دو جات شانه ده اونجا میگن
2: باش دست خوش
4: خوشن زیرک
2: وینا یکم جار بو بشی تی گشتی والو تی کچو رستکو بطاوتی حذف نکرد بو لاخو وانیا لو تی کچو او یکم دانه هج مار بانکی کوانیا لو تی کچو
4: لا لبیرم شو
2: لبیر چبا پا تا دست خوش انجا گورانه کی وینا من هيا باشا پکوا یوگری گورانه کی وینا بینو به دام دبین لگفتن انجا اشمه اماجی پپکم که ام گورانیا یکی کلا گرانه زور زور تایبه تکن سایل که زور جاواز و خوشیه و جوگر بین فرمون فرمون وینه یه

0: هر بجي هر هبي أو دانجا جوانا وهر بمينة انجا هاوريان طبعا ورده ورده لكوتاي برنامج نزيكا بموانا يك دنيا خوش حال بوم كا ايوان بيني امرو انجا لكامو كوريكان ما ببورن ايت ماندو مان كردن عزيز ما ناسباس تانا كاين دس خوشي بو هاورياني جروبي ميوزيك انجا اگر شك تان ما و اتانو اماجي پيبكن يا خود پروژه كا پلانی که تایی باز با خودتانه و اتانه اماجه پیب کن او فرمونو اتوانه و کامره و کسی خودتان کن که کشتان فرمو بزن
1: قرز نلیشیه دوائی کن
0: نه نه واسی قرز نهی آمان فرمو که کشتان
1: شدی کم کامره هنگ نیش کاری که فیره بمزن
0: اگر نیه و چیا
1: هیوادار این پروگرامه که بدلیمو تامو بیر شنیار عزیزانه و هاور عزیزانه من دونه بن دوباره جشن تام پیروز به هر لججن خوشی ابن انشاءالله زور زور سپاس بو استافی خاکو ایوی عزیزیش
0: زور زور سپاس بو دست خوش بی چو پی گیان فرمو
2: زور خوش حال بوم لگل ایو بوم امرو
0: زور زور سپاس
2: بو بهیوام کاتی که خوش من بیکو که هیچ بسر برد اوانش که بینین کاتی خوشی لگل بسر برد
0: ایشالله هر وقت
2: و تو برای جشن لهمو لک پیروز
0: بی ایشالله سپاس دکم و یا خواب خیر بی کاغرسن
3: نیش هر وی که چو پی خانو کاک کشمون تیان جشن پیروز اگینم با همو بینر کانتان زوس پاس دوباره کمیون داری تان کردین د سیو تان خوښ زو خوښ وکاتې کی خوښ ما بسر بل یادارم اونی کله مال شو سیده کم دوای به ماشو
4: زور زور بخیر به
0: خوښ
4: به خاک کانالی همو رنگا کانا گورتا تان کردین زور زور خوشحال بوین وینا جان تور بخیر به
5: زور زور سپاس بو ام برنامه جوانا زور من چژ مورګرت یادارم بینران چژ ورګرنو زور سپاس
4: من شانو مالاوی ما دستور بس بام
0: نشی
4: کوم کم لیرو پیروز بای خون با خانواده کم و دای کوباو چی خوشویستم با خوشکبرکانم زور زور سپاس با ستاف جوانه خاک تیوی که همیشه پیشنگ با لپیشکش کردنی جوانترین پروگرامه کن دستی هاو رایان خوش به لشتان ساق به جشنتان پیروز به دوباره جشنیوش پیروز به لهمو لایک پیروز به به هیوای اوی که پروگرامی که زور زور خوش من پیشکش کرد بیت نو منو اکو خون که دمی که لپیشکش کاری دو بیم ایشالله بزارم داد
0: سوی ججنی رمضان او بین مونه ورس
4: نه نه ایشالله ایشالله لبرنامه ایشی تازه بدیدات انشاده
0: مو
4: زور زور خوش حال بوینو که تشی خوش و مال آوای مدد شانه
0: زور زور سپاس بله خوش ایستان سپاس که بینر ما بون سپاسی زور زورم بو هاو کارانم که بگومن ایمه لپروگرام درکین بلام اوان زور زور لیمه من دوون بچن که از جمیره پیش ایمه اوان لیرنو امده کاریه کن زور زور سپاسیانه کم دستو چایو همو لیا خوش بیب سپاس بو میوانه کنم که میشه امده یانه لپروگرام کن من جامن امه امجده بوب کم که بطن هم پروگرامی ایمه نابد ریجایی چند شوی ججن کومول پروگرامی تایبت من هی بوی توانن چاوتان لسر شاشی خاک تیوی به تو ببش نبن ل برنامه کان من سپاس و دست خوشیم با همو لایک دوباره جشنش میش پیروز کم ل خزان و خانواده کم بلا من اوی که ما ملک تایا بیلم امیر سپاسی او برزانه بکم که هستان به آماده کردنی جلو برگی امروی پروگرامی من و هر وحا لهمان کاتیشا قجو میکپ و بابتانه ان لستو گرتوا امیر زور زور سپاسی هنی دیزاین بکم خاتونی که جوان و شیرینه که ام جلانی با من دیزاین کردو امرو جماعت جوانه ونیا
2: یو هاتو
0: زور سپاس با خاتو هنی دستو چایی خوش به و قجومه که پیشتم لی خاتو فینک کردو هیچم نمواد جگره دست خوشی و سپاسی زور زورم با ایوه با بینرکانم زور خوش میوین همیشه چاوری باشتی نکن من لیبکن و کمیشه و تو من خاک کنالی همون رنگ کنه به بجیعوازی هر کسی به امرازیه امتان خیلی سرسر و سرچاوان کاتی که خوشو مالاوان

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استخدام کردن لراژیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لراژیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 5 0 5 0 5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلرسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استابو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک 99.1

من عشقی چی جکم شازادی کردستانا دست لب آلای هل نگرم اسمرو خاندانا با مکران امنی کشتیا امرود که من زور جوانست

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورد کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: هر کسی روی تو دبینه خوی با قربانت دکه. چونکه ابروی تو هلال عیده قربانی دوه. خوشویستانی شاش جوانکی خاک تیوی لا هر کیویک بن جوانترین سلاوی ایمتان لبت ججنی قربانتان پیروز به. همیشه لا ججن و خوشیا بن. یوادارم ام ججنه ججنی عشت بونوی دلکان بید. من زور دل خوشم که برنامه کی زور تایبت من بو آماده کردون با ججنی قربان. وقت زنن همیشه خاک تیوی ججنانی تایبتی هی با بینرکانی. پیم خوشا میوانکانم بناسینم. با خوشحالی و گروپی مستورا بدستو پلرنگی نکن برنامه کمان جوان تردکن. بخیر بین. ججنیشتان پیروز به.
1: پیروز درجه نمیشت.
0: زور سپاس. حالبت برنامه کمان به موزیک و گرانیش نبید. که الان ججنانه اما یه ججنانه کمان. با خوشحالی و هنرمند هماوند لحانی بدنگ خوشکی برنامه کمان جوان تردکه. که کماوند توش بخیر بید.
1: زور سپاس با جناب تو با کنال رنگی نکتن.
0: زور سپاس. زور سپاس ممنون. حالبت برنامه کن من به خانمان نبید. امشو لگل منه دو خانمی تر لگل منه خانمی کن به دستو پل رنگی نکی برنامه کمان جوان تردکه خانمی کشن بقص و گفتار و ازمونی خوی و بحثی جشنیش اکن خاطر روناک حلب جی لگل منه بخیر به خاطر روناک
2: سپاس دکم
0: ماشالله جلکانه ها کرداری خو معلن لید نخشاوه
2: زور سپاس
0: اینجا جلی روشیش هر بو خانمان زور تایبته دول رشیه که یخواه
2: باستکم.
0: اما ای کلب برتا سرو بستو کلاو امانی پیلونیا اما شان سم الله ممله
2: حالبتا پوشینی پوشاکی کردی
0: بله
2: جوانترین پوشاک با خانمان و با پیوانیش بلان بتر بتر با خانمان لای من پوشاکی کردی رمزی کردیتی و رمزی خانمیتی و رمزی رسانیتی بایا نکلم برنامه خوشحالم البتا من امرو لیره میوانی خاکم خاک تیوی که کلا تیوی جوانه کن و بینره کی باشی هی البته جلی کردی پوشینیش تایبت بم برنامه گنجاو
0: زار باشا ججن پیروز بیو تو این ججن پیروز خوش بگیرنی خاطر
2: سپاس دکم ججن پیروز لطوی عزیز دکم
0: زار سپاس
2: ولا سرجمی کارا و کرمندانی خاک تیوی ولا همو کردیک لحر شوینی که دنیا هبه
0: زار سپاس دکم
2: سپاس بایوش
0: زار سپاس کاک هوره بیم الایتو بخیر بین دوباره زور دل خوشم که امشو برنامه کمان جوان ترکن و اوی جگی خوشبختیه و جگی دل خوشیه لی من ابینم جگه لپیان خانمی که جوانیشتان لگلایو دکره کمک باسی گروپ جوانه که مستوره من بوکی
3: سرطا ججن تن پیروز به هر لججن خوشیه بین سپاس با خاک سپاس بوم در فتا که گروپی مستورم رو میوان بوین لیره به هیوه این بتوانیم که برنامه کی جوان و کاتی کی خوش بسر برین و گروپی مستوره لسالی 2015 دام زراوه و لشاری چمچمالین پیگاتوه لدجنیار و دو گورانی بیش و جیال دو گورانی بیشی سابتی گروپ لگل گورانی بیشی بشکانی تری بلین همو بشکانی کردسان و شارکانی تریش کارکین و که کمان دیجه که لو هنرمندانی که و هی نوچی هورامانو او منطقه هلابجو هورامانه جاله برو اما تایبت ایج ناکین با گرمیان یعن تایبت بناوچه یک لهمو
0: قطع شرچیتی ناکن بین
3: خمانه
0: زارم پی خواشه
3: اماده که موزیک و گرانی سرطان نوچه گرمیان و همو نوچه کانی کردستان بناسینین و لگل یک کار لگل همو نرمندکانی شارکانی تری کردستان و بشکانی تری کردستانی شکن
0: زور باشه دستان خوش به دوباره دژن تام پیروز به که کاره دکره بلم گردن من آزا کن لبروی هیلک تانه کن دژنی قربانه
3: یه من لیره این بو اوی که کاتی که خوش و برنامه که جوان دروس بکن گردن آزایی نه و گردنیشتان آزا به
0: زور زور سپاس لچم چمال و بخیر بین سر چاوان من
3: سپاس بایو
0: زور سپاس لکم که کمان بین الیتور خیر بین سر چاوان من زور سپاس لکم که کمان بین الیتور زور سپاس لکم دلخوش این که امرو لامانی

0: دوباره دستان خوش به و بخیر بینوا.
1: زور سپاس لجنبت.
0: که کماوند لیکت لدستواجه که نوت کیجه کرد.
1: کیجه کرد. بله.
0: دمه برسی که اوب کم جاران هنرمندان زور بگورانکان یعن لسر جوانی خانمان بو. بلام استاج به همان شه بلام تو زیست جاوازتره که براستی. بزنم تو کم یعن پی باشا.
1: او راستی به دنو پانتهی کلتوری کردی ها
0: بله
1: خانمان موزایکی که زور گوریان داگیر کردو چه لعدبیاتا چه لموزیکا
0: خوشبختانه بله بله
1: بله بله یعنی الهام بخشی ادبیاتی کردی الهام بخشی موزیکی کردی الهام بخشی بله این او کایانی که پی علی کایی هنری براسی خانمان زور زور الهام بخشن و زور زور هندرن بو او اثری که هنری بو او تابلو یک بو میوزیک یک بخلقیت دروس بکرید گرنگی که زوری های براسی
0: خوشبختانه دکمون حالبت زور لسر بابتی هنری اخوان موا استا جنانش زور زور رول یعنی هی لبواری هنری براسی جاران زور کم جن هبو بید لبواری هنری همان بو هر بو نمونه لسر مسرحی و اخو شانوی من بینی پیوان رول جنانی شانه بینی بلا مستا جنان رول جن بینن پیوان رول پیوان بینی زور جگه دلخوشیه
1: بلای گران کاری زور کرا بلا خوی کاتی خوی بلاین بدرجایی بجو محدودیتی زور یعنی جنان زور خرابونه نو چوارچه و بهوی هنده مسائلی بلاین عقیدهی و مسائلی اوشتانه و بلام خوشبختانه استکرانوی یکی زور کراوه لو بابتا و اوشیاری و آگاهی زور زور بوه براسی بتا بدل مسائلی فرهنگی و هنری و اوشتانه زور جنگی خوشحالیه
0: راستا حلبت لا رجالات کردستانیش چندین خانمی جوان مانه و که فتانه ولیدی مانه بوه
1: بله بله
0: هنرمندی زور باشش
1: مانه زور زور باش مانه بوه هم لبواری ادبیات هم لبواری میوزیک براسی جگه شنازی
0: بونمونه لبواری میجوه مستوری اردوان مانه
1: بله بله بله
0: زور باشه خاطر منک بیم اولای تو پیم خوشا لسر دشن بسی لعنی کمالات یکب کم براستی تا چند گرنگه ایما براستی پروردی منالکان من بجور یک بی کل ججنانا سردانی بونمونه من بخالو آموزاو دا پیرو با پیره بکن
2: تاوان خان جان بابت اکی زور گرنگ لنا و کلتورا ایما البته همون ساکانا بی نو سر کلتور
0: بگمان
2: بگمان رهند اکی زور جوان به تایبتی لکلتور و تایبتی تر لجشتا پیوندی کمالایت یکانا البته ام پیوندیش بداخو استا زور زور کم باتو چون حکار یکی خود زانی ایما استا لمیدیا بلین لجیانی میدیا گرایی و روکش گرایی و مهدی گرایین بداخو جاران اگر ایما بین براورد یکی جشنی جاران لگل استا بکیم و به تایبتی لین کمالایت یکی من ببیرم دیا من آلبوم هر لقل صلاح بیانی جشن که ملا صلاح کرد و خلق ایتر درگا کان اکران و درگا دانا اکرا همونی چوبو نیشی جشن پیاوه کان و جنه کان خان مکان و ای انتوانی ایتر درگا کراوه بو لو سرکاهات نو هموی ریزی ابز مالی نا اپاران براستی یعنی سردانی همو مالا کانی انا کر جشن پیروزه انا کر و گردن ازادیان لیا کر بلام چه جشن پیروزه که بدل اکرا هاوسوز ابون لگل بلین درو دراوسی و خزمو کسو کاریان اگر دور با کسی پرسی که ها بایا سردانی آنه کر با هاو خمی بونیان بله اوه براستی کلتوری که جوان بو که سبا داخوا کم بو چو راستا بابلین ریجه که کم هر ماو
0: رونا خانده که بیشی گرن اینو بو خیزان براستی زورگ لخیزانه کن هشتا ام کلتور ماو براستی من یعنی خلکانه گناسم هشتا ام کلتوری هم به جوانی هشتو تا
2: بگو من اما نتوانیم بلین صدا صدا ام کلتورا شیواو ام کلتورا گرنگی پی نادره بلا هم کم بود تو بهوی او بابتانی که باسم کرد بلا هم گرنگ لسر خیزانکان لسر گوره خیزانکان براستی بگرن و با کلتور جوانی جاران با نمونه ارکی دایکو باوگ لجشنکان ها چیه که کردنوی منالکان یا نو سرداری کردنی ننکو با پیره هن اوانی که بلین ام پیوندی کمالاتیان پچرانوی ام پیوندی کمالاتی گرنگی پینادن اتوان لجشنکانا دوباره درستی بکن و گرنگی کی باشی پی بدن هر وحا بونمونه لجشن دای که باوک بادانش بسی کاتی خوی و جشنی کن و منالی و امانه بکن با مناله کانی با کاتی دان موبایل و آیپاد و هموم او بابتان و ولانینو ام کلتور جوانه ام پیوندی کمالاتی جوانی جشنی سالانی را بردو با مناله کانیان بگیرنو
0: بداخو اصلا بشکل خیزانه کانا براستی مناله کن نزانه جشن بمعنی چی یعنی من بیرما جشن جلمانه کری شو لای خومانه ولی جو سرد من دامانه
2: یعنی زو هستینو جلکان لبرکی لذهنی همو من هی بیاگو من جلکان من لکل خومان لطنش خومان و خوان تا بیانی و ایساش لحنه مالا هر ما و یعنی امنا توانی زر بی سفره کنیم بلین همو خزانه کردیا کن گرینگی با کلتور نادن الین اوی که کال بود تو ام پیوندی کمالات یعنی ام کلتور جوانه یا ام رهندانی جرجن پیویست براستی ایشی لسر بکری خزانه کن آوری لبنو چون که نویک پی اگا ببی اوی بزانه کلتور چیه ببی اوی بزانه میجوی کرد چیه ببی اوی بزانه یعنی بداخو من علم روشانه که او میدیا هموی با عام باسی انفالی اکر هنی کومنتم ابینی اینوت جنه باسی چی رو که خوی اگرائه و اینو او چی بوا او چیه یعنی زور زور بدا خواهد
0: تواتا سکت اگرین ما بوی کهواتا میدیا شتوان رولی که باشی حبید
2: بگو من که اصلا میدیا دسته که بالای هی لپیگندی نوکن من یعنی بمانه و نمانه و پی من خوش بی و پی من نخوش بی اصلا میدیا با تا پروردکاری نو و منالا کارمان لبرو دوباره ابی میدیا کانج آگان دو بکا گرنگی با پاراستنی کلتور و رسانیتی کرد بدا
0: زور باشه دستکان خوش بیا پیم خوشه پچمه لئم خان مجوانه من هر دست خوشیه که لیه کم باشه مایکه کمان اگر بنه ازید نبید چه جوان چونی؟ ماشالله لیه بید پیم بله چون فیری ام احلت بوی که بیجنی؟
3: باوکم تمالا
0: باشا
3: فیری کردم
0: تو زدن گد برس که تو باوک لمالا پیش گیرید بو؟
3: بله
0: زور باشا باوک خوتا لبواری هنری ایشا که؟
3: بله
0: اوی شهر همان شد کمان چا؟ جنه؟
3: بله
0: زور باشا زور باشا ناو چیا؟
3: هانووی
0: بمانه چیا؟ نزانی باوک لیره یا؟
3: بله
0: پینو تی بمانه چیا؟ خیند بای برنامه لیه پرسیم حالبت جگه دلخوشیه براسی زور دلم خوشه با اوی که خانمی که جوان خانمی که منال که لگل گروپ جوانه آیا لگل گروپ جوانه آیا دوباره دست خوش بیه بم تمنه براسی تمنه چند بو؟
3: 15 سال
0: ای دست خوش تمن دریج بی ایشالله اشخوینی ونیا؟
3: بله
0: عفرم پولی چنکا؟
3: نه
0: دسته کان خوش بیا
2: تاوان خان او بابتی پاراستنی کلتور و رسانات یا ام گل جوان و کی جال جوان نمونه کی او بابتی ام دیرو دست خوشی لا خانواده که یکم براستی ایمی دیکان و باوکان زور گرنگه که هولی او بدین که کلتوری کردی براستی برنوکان من بمنالکان من بگیرین با اوی نشوین ری با اوی بپارز ری با اوی بتوانی سیری ایسا او کی جال جوان رب که جلو برگه که به هونه رکی براستی جی شانازی و بندست خوشی لیکم
0: بگو من دستکان خوش بیا هاوری هم چینه لی گرانی اکی تیر کک هماوند چینه لی گرانی اکی تیر
1: لخزمتم
0: بخوا هیلک تکن بلا میتر بخوا ججنو بینرانی خاک تیوی ججنانه ان اوید اوج مایکه کت گشته
1: دست خوش بیا
0: مرخان بفرمید
1: دست پس خوان دست بگیم

0: دوباره دستان خوش به دستی وش خوش به کت جوان دستکان خوش به ربانی روناک خان
1: بله کیا
0: پیت خوش بباسی ججنانه بکن بجای لخوتا دست بکم ججنانه ورگرتوا
1: بیکو من همو من اویا دواریا هیا لا یادگا مانا ببنالی که ججنانه من ورگرتوا هم خوش هم نخوش
0: هیچ یارگاریه که هیا؟
1: ولی من جاریک البته مالی ایما بابلین براکم و خومن و ایتر کومال مالی آموزک و اوانه کاتی خوی لحلب جا خانوکا من گوره بو تقریبا دو خانو پیکا و حوشمان یک بو امانه مالی آموزکی شم هلا مالی ایما یابون دواتر خزمک من هات ایتر که دوسیه منال بوین ایما و منالی آموزکم و اوانه ججنانی بحساب ویزانی منم یعنی با مندالی که تر منالی آموزکم ویزانی منم او بلا موزور نخوش بو چون که تو کاتی که هم منالی
0: نوی تو شیه نبو منالا ویزانی
1: احبه که من او هیچی نو دواتر ایتر بلا بدخ و وفاتی کر روحی شاد به گردنی ازا به
0: بیست ما بلا گردنی ازا کردو بیگو
1: من گردنی ازا کم لبری وفاتی کر او اوکو یادواری اک بو انجامن حزا کم لیره باسی ججنانه بکم ل کلتوری و کوی کمن خلقی حالا بجام کلتوری حالا بجام و هورامان و جوازی لگل یا بلین ام سردمی ایستایا و هر و هر شعرکان بطایبت سلیمانی اوی لیادواری من ابید جگه لپارا یعن پیش یادواری منیش زور لکونتر جشنانا راست رنگ مشتیگ میوش بو بی چنگویزیگ بو بی رنگا پارچيك لا او شيرينيا بو بك خان مكان درستيان كردو
0: يعني جگه لپارشتي كجو
1: جگه لپارا كاما هرچانا ججنانا كابلين پارا نبو ماده نبو بلان برواب كا زور زور خوشوستي درستا كر لبيني او كسايا كا ججنانا كي ادابا با كسايا جابا منالكا اما اگر بگرينو بوز كون جاران هاوسوز بون زور بو لناو خيزانا كانا لناو خزمو كسوكارا باسی او من کرد اگر کسی یک بانمونه لجاش نایا پیش جاشن پرسی که هبو به همو خلکه که سردانی کردون اما خوی حال سازی بونه
0: جو کد این ود یعو بد او رنگ جوری من نبو به بلام گو بیستی بوم این ود کد اک مالک پرسی بو گرکه که همی پرسی بو
1: گرکه همی پرسی هبو تلفیزون همی اکو جایا و کس تلفیزون و اشتانی حال ناکر هر وحا اما باسی ججنانه اکین کاتی خوی بابلین لکونه او ججنانه بو شوه بو بتای باتی لو سنوری اما لحلب جو لحو رامانو لو لبروی پیوندی کمالاتی که وانا به هز بو خلق هستی با خوشویستی که کد لگل او مشتمی و جی که پیت ادرا یعنی خوشویستی که لراده با در دروسه بو لبینی او کسانه هرچنه مادش نبو بلام استا پاره که زور ور اگیره لججنانه هز بو خوشویستی سوزه ناکی و هر وها منالکه تنها چاوی لویه که برا پاره ور گریه و دواتر بیده با چو زنم پرچه یک الکترونی
0: باری عبوریش کاریگری هی روناتا جاران رنگ نبونی بو به که کاتک هزار دیناره ور گرت به زود دوپی خوش بو بلام استا ماشالله سپاس بو خوا وز باشتره و یعنی رنگ بشی او هر هبه ججنانه بی بگو
1: من ایم باسی او من کروت من استا براستی زمانی مادگریه وگلوی که خوشویستی و سوس هبه لبیری تاک کانه جگه اصفه اما براستی نخوشه بلا میتر چی بکنی تازه ظروف یک و هاتو تی کوتین و سردم یک گراند نوی او بابتا که جاران پاره نداو با بلین جشنانه نگنه بونی پاره پاره هر هبوا بلا منالی وکات قناعتی هبوا و کوی استان و بیسه برا پاره که زوری شده تا جایر و پاره که دیتی پیک کما ها
0: کات من منش گرین موبو خیزن ونیا
1: بگو من اما
0: که پرورده
1: پر ججن ببستین و با پرورده و با پرورده خیزان کن و براستی خوی پرورده لسی بنام و دست بیا که خیزان کاملگا و قطاب خانه اما نه دوری سرکیان هی لپرورده کردنی تاکه کنی کاملگا و بطبعتی منال بلام خیزان دوری سرکی ابینه لبابت کلتوری کن و بابت ججن کنیش هم دیسان اگر تو با خیزان بگو من کوتو تو سر و دایکو با که چون منالی پرورده که چون قناعتی دا درسته که چون فیری قناعتی
0: که که خود ما مسلمی من پیم خوش نمونه کد با باز کم براسی اما لیکی لا اتوان بلم لبنا مالک ایم ابو حال بعد زین لججنی قربان یا خود ججنی رمضان پشوا خوندنگانی یعنی با ام دامو دزگا حکومی کم پشویانا لدوی او که خوند کار اچتو زیادر قناغی سرطا یکو پولیه کدوسه ما مستاکان نقل اندابش کرو بسر منالکانو و باسی ججنی قربانی هم با کرد بو براسی پیم خوش بو که ام کلتور ما و که لپر ورده و یا خود لخوان دنگوا من دال رابین لسر ججنی قربانو و باسی او که سردانی چی کردو و ابه سردانی دا پیدا بکی تو ججنانو ور بگری تو نو
1: بگو من مامستا ایشی هروانی ها که زانستو بلین علمه که بگینه با قطابی کن پرورده که پش زانستا و پروردهش ناسان دینی کلتور با قطابی کن من با ارکی ازانم بگو من او ایسا شیه لنا قطاب خانه کن هم مامستا کن باسی ججنو فرسیارو چی تان کرد چی تان نکر امانه و رو هم نالا کن منو که خوب نو زمانی که مامستم همو جشن که روشتو من تو منالا کن چکلیت هم بوهی نام دیاری هم بوهی نام یعنی ما جیدس خوشی خزانه کن نشانه که توانی وانا او کلتوره پاری زنده نو خزانه کن یعنی بگین با منالا کن یعنی
0: ایتر ایسا کمالا دک خواهی زو باشش من هی براسی که پاریز گاری لکل پوره کن و جگی دس خوشی من کمالای کل پور
1: بگو من کمالی کل پور ل رابر دو بابلین اشی زور باشی آن کرد و دخواه است با هی اتر هر هکاری ل هکار کن به توزه چالا که کنیان کم بتو بالا ما نگه
0: هی
1: و دارین و اما او نگه نه که اما اتر واز بینین ل پاراست این کلچور واز بینین ل گندنی او پروردهی که من حالا کن من فری او بکن که لجش نکن چون هستن چون دانشن چی بکن چی نکن چون که براستی او پیام پروردهی که هر دایی که هیتی هر باو که هیتی هر ماموستایی که هیتی ابی بگینه چون که پیام کنی کاملگا کن دایی کن باو کن ماموستا که آنن امانش رولی سرکیان ابید لپی گندنی نویه کی کلتور پاریست براستی یعنی کرد ابشان ازیب که کلتوری که جوان من هی او یکی لکلتوری کنش که امرلا سرطای برنامه که باس من کرد براستنی رو رسمی جشن براستنی اون بدابونه دیتا جوانانه که لجشن هیا بلان بدا خواه ایسا کم با تو براستی گرنگیدن با جشن جشن جاران با خوشی و شادی با گردن ازادی با گندنی یعنی بسر بردنی که تی که خوش بود اگر خزانه که تو که سوکار و دراوسی که تو اوانه تنان جشن جاران کاسه دراوسی و اوزانی دراوسی که چی لینه و اوانده تیه کل بونه و پیوندی که ملایتیان باش بود بلامی سبا دا خوب بود تا اوکو شوی که لیهات و خلق کسکان تاککان خواهانه ببیت جشن و سفری بکن یا بطن یا بمنو یا بجوره لجوره کن خواهان با دور بگرن ایشالله او نامینی و هیوادارم جشن بگرد و جاری جارانو
0: خاطر ما خود میگه کارش بود ولی واقعا نیش کارش
1: بود و استش برده برده
0: استش و برده آنی جگی دست خوشه دست خوشی دلیا کم
1: هندی حس هیا لمنالی
0: میشه بسیم باسی و حذف کم
1: که حذف لشتی اک بو براستی بیاریه که بتوانی اگر لحر تمانی که بی او آوات و حذف خود بدی بینی منش به هوی چند هکار اک نمتوانی بلین کاتی خوندن راگاندن تا آکم و سپاس بخواه من شانازی کم که بو ما مستا که دیان جیلم بگین اصلا قطاب کنم همون هیا دکتور هی خوندن تا آکر دو هیا بجاره لجاره کن خزمت که بلام راگاندن با من تایبت و سپاس بخواه
0: باش امرو کم میدیاکار اک چنه ای بمی
1: والای تا من
0: مال مجامله و برنامه بخواد زور طبیعی.
1: مجامله نکنم.
0: چنین کم بیتی من وریگرم. رحم قبول کم کسی کم لونی که
1: پیش هم قبول کم. پیش همش تیغ من هرگز پشتی هیچ خارم یک ندم لارس. خارم هم پشتی خارم بگیر.
0: ولای
1: پیگو من
0: و گرینگا
1: و ببی مجامله خانمی که جوان و سرکوتو و بسالیقا و پشاک کردی کانت براسی نخشانو اما جگه دست خوشی
0: اصلا لسکت چند میکی؟
1: لسط حتما لسط
0: صد لسط حوری یعنی پیش کامل آگتان لیخو
1: جا طبعا گامن یک شتی باشی شم هی خون کارکان مگلی گیالی بخواه نزانن من قد درجه کم نهم با
0: دست سوکا
1: در والا درجه لسط آسادش بوتو دانم بیگو من
0: یخوا دست کان خوش بیو جگه خوش بختی کم شو صد لفظات و مرگشت دوباره زور
1: رو سپاس بیشالله
0: طبعا من ورده ورده نزیگ بونه لکتای برنامه زور زور دلخوش بوم که لگل ایوه بوم براستی هوادارم ایوش دلخوش بو بیتی نگل ایمه
1: بگو من اسوده بوین و جشنه کی خوش و سلامت و سفر
0: ایشالله بو همون
1: کسی
0: زور زور سپاس تانکم حالبت با برهمی کک
2: هماوند
0: کتایی با برنامه کمانه دوباره ججنی قربان تان پیروز به همیشه لججنه بن هوادارم همو خیزانه لخیزانه که خوی و دست پیب که لمناغلکانی و دست پیب که فیری ججنی هم که فیری اوی هم که لججن ده سردانی خزمکانی هم کنو ججن پیروز بکنو فیری هم که ججنه هنش ور بگره دوباره زور زور خوشحال بم که لم برنامه تایبته تایبت بجنی قربان لګل اوی خوشویز بم یوا دارم برنامه کی چش بخش بوبه یوا دارم برنامه بوبه با دلی بینرکان خاک تی وی بوبه دوباره جشن تام پیروز به هل خوشی و جشن ابنو خواتن لګل با برهمه کی کاک ماوند لهونی کوتای با برنامه کماده

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

هزار عاشق هزار عاشق كتابو تنكسي على ميدان المحرمان زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنز